Većina dame njome riva je na izlašku i kutragu njegu. Ve veoš otan iparhi okšitikta spojitike da istiš iše stadionika problemata, to potpura vodite, ki gynete pjo anangeva.